Ascultă, înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiuni. Știi ce spune? Știi ce spune ea?

0: poate spre noi începuturi și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O explozie puternică s-a produs în după-amiaza zilei de ieri în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. Poliția a stabilit că nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă. Specialiștii secției tehnico-explozivă a poliției s-au deplasat la locul incidentului și vor oferi mai multe detalii în urma expertizei vizuale și ulterior a celei de specialitate. Un accident rutier violent s-a produs sâmbătă dimineața în localitatea Berezenii din județul Vaslui, România. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe carosabil și a ajuns în două gospodării, provocând pagube materiale considerabile. Singura persoană rănită în accident a fost șoferul tirului. Șoferul a rămas blocat în cabina camionului puternic avariată, fiind necesară intervenția pompierilor pentru descarcerare. După ce a fost scos din cabină, șoferul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Municipal Huș. Bărbatul a suferit traumatisme craniofaciale și escoriații la nivelul membrelor. Autotrenul a părăsit șoseaua și a lovit mai întâi un autoturism parcat în apropierea unei locuințe. Ulterior, camionul și-a continuat deplasarea și a intrat în casa aflată în apropiere. Impactul a fost atât de puternic încât mai multe încăperi din partea casei orientată spre stradă au fost distruse, printre acestea numărându-se baia și bucătăria. După ce a traversat prima proprietate, tirul a ajuns în gospodăria vecină, unde a distrus gardul și a avariat un alt autoturism. Nimeni dintre locatarii celor două gospodării nu a fost rănit. Locatarii casei lovite de autotren se aflau în alte încăperi în momentul impactului și au scăpat nevătămați. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cauzele și circumstanțele exacte ale accidentului. Începând cu 10 august 2026, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova vor fi obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare direct pe indicatorul de preț. Noile cerințe, introduse prin modificările operate la legea numărul 231 din 2010 cu privire la comerțul interior, vor face obiectul controalelor oficiale desfășurate de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Potrivit ANSA, noile prevederi au scopul de a asigura o informare clară, corectă și transparentă a consumatorilor privind originea alimentelor comercializate și de a consolida trasabilitatea produselor pe întreg lanțul de distribuție. Astfel, pentru produsele alimentare preambalate, atunci când țara de origine trebuie indicată obligatoriu pe etichete sau această informație este prezentată voluntar, ea va trebui să fie înscrisă și pe indicatorul de preț. Informația afișată la raft trebuie să corespundă întocmai celei de pe eticheta produsului. În cazul produselor alimentare nepreambalate, al celor ambalate la locul vânzării, la cererea consumatorului sau al produselor preambalate pentru vânzare directă, comerciantul va trebui să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre comercializare. Noua legislație stabilește și reguli clare privind modul de prezentare a informației. Țara de origine trebuie indicată prin denumirea completă a statului, iar drapelul poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor. Afișarea exclusivă a drapelului fără denumirea țării este interzisă. Informația privind originea produsului trebuie să fie imprimată pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata apropiere a produsului cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime. Cerințele se aplică unităților comerciale cu amănuntul din categoria B, C și D, conform anexei numărul 5 la legea numărul 231 din 2010. ANSA recomandă comercianților să verifice din timp indicatorii de preț și să se asigure că informațiile afișate la raft corespund datelor de pe etichetele produselor și documentelor de însoțire și trasabilitate. Începând cu 10 august, respectarea noilor reguli va fi verificată în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu se vor conforma riscă sancțiuni prevăzute de codul contravențional. Amenda este de 60-90 de unități convenționale pentru persoanele cu funcție de răspundere și de 120-240 de unități convenționale pentru persoanele juridice, ceea ce înseamnă până la 24.000 de lei în cazul companiilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
4: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit

0: Nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
1: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la micro împrumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Gus. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Pompele de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a capacita situația de captare a apei de la Vadul lui Vodă au fost instalate și puse în funcțiune de marți. Informația a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al guvernului Dumitru Ciorici. În total, guvernul a furnizat 5 motopompe cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi pe oră, cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize pe Nistru. Acțiunile au fost desfășurate după ce prim-ministrul Vasile Tofan a dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Potrivit premierului, Primăria Chișinău a solicitat sprijinul guvernului pentru furnizarea unor motopompe necesare lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la Vadul lui Vodă. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea parteneriatului strategic dintre cele două state și realizarea proiectelor comune în beneficiul cetățenilor. Șeful executivului a evidențiat dinamica pozitivă a relațiilor economice dintre cele două țări, menționând necesitatea valorificării unor noi oportunități pentru creșterea comerțului bilateral. În primele 5 luni ale anului 2026, schimburile comerciale au ajuns la peste 478 de milioane de euro, exporturile moldovenești crescând cu aproape 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. În context, oficialii au discutat posibilitățile de extindere a investițiilor turce în infrastructură, energie regenerabilă, modernizarea sectorului energetic, turism, sănătate și cultură. Un subiect distinct al discuției a vizat importanța cooperării pentru păstrarea și promovarea limbii și culturii găgăuze. Italia va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană, modernizarea țării și atragerea investițiilor în economia noastră. Mesajul a fost transmis de ambasadorul Republicii Italiene la Chișinău, Giuseppe Maria Pericone, la întrevederea cu prim-ministrul Vasile Tofan. Un subiect aparte a vizat dezvoltarea relațiilor economice și stimularea investițiilor în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și tehnologia informației. Prezența celor peste 1100 de companii cu capital italian care activează deja în Republica Moldova confirmă potențialul acestei cooperări. Un alt subiect al întrevederii a vizat cooperarea pentru dezvoltare și perspectiva extinderii prezenței Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare în Republica Moldova. Părțile au remarcat creșterea portofoliului de proiecte comune în domenii cheie precum energia, sănătatea și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Premierul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant al Italiei pentru Republica Moldova și a subliniat importanța aprofundării cooperării bilaterale pentru dezvoltarea economiei, valorificarea unor noi oportunități și avansarea țării noastre pe calea integrării europene. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-724-57 sau vizitează sf4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
6: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața.

0: adresa noastră. Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022 473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoianu, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmeni Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
7: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
8: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O explozie puternică s-a produs în după-amiaza zilei de ieri în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. Poliția a stabilit că nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă. Specialiștii secției tehnico-explozivă a poliției s-au deplasat la locul incidentului și vor oferi mai multe detalii în urma expertizei vizuale și ulterior a celei de specialitate. Un accident rutier violent s-a produs sâmbătă dimineața în localitatea Berezenii din județul Vaslui, România. Un tir înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe carosabil și a ajuns în două gospodării, provocând pagube materiale considerabile. Singura persoană rănită în accident a fost șoferul tirului. Șoferul a rămas blocat în cabina camionului puternic avariată, fiind necesară intervenția pompierilor pentru descarcerare. După ce a fost scos din cabină, șoferul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Municipal Huș. Bărbatul a suferit traumatisme craniofaciale și escoriații la nivelul membrelor. Autotrenul a părăsit șoseaua și a lovit mai întâi un autoturism parcat în apropierea unei locuințe. Ulterior, camionul și-a continuat deplasarea și a intrat în casa aflată în apropiere. Impactul a fost atât de puternic încât mai multe încăperi din partea casei orientată spre stradă au fost distruse, printre acestea numărându-se baia și bucătăria. După ce a traversat prima proprietate, tirul a ajuns în gospodăria vecină, unde a distrus gardul și a avariat un alt autoturism. Nimeni dintre locatarii celor două gospodării nu a fost rănit. Locatarii casei lovite de autotren se aflau în alte încăperi în momentul impactului și au scăpat nevătămați. Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cauzele și circumstanțele exacte ale accidentului. Începând cu 10 august 2026, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova vor fi obligați să afișeze țara de origine a produselor alimentare direct pe indicatorul de preț. Noile cerințe, introduse prin modificările operate la legea numărul 231 din 2010 cu privire la comerțul interior, vor face obiectul controalelor oficiale desfășurate de inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Potrivit ANSA, noile prevederi au scopul de a asigura o informare clară, corectă și transparentă a consumatorilor privind originea alimentelor comercializate și de a consolida trasabilitatea produselor pe întreg lanțul de distribuție. Astfel, pentru produsele alimentare preambalate, atunci când țara de origine trebuie indicată obligatoriu pe etichetă sau această informație este prezentată voluntar, ea va trebui să fie înscrisă și pe indicatorul de preț. Informația afișată la raft trebuie să corespundă întocmai celei de pe eticheta produsului. În cazul produselor alimentare nepreambalate, celor ambalate la locul vânzării, la cererea consumatorului sau al produselor preambalate pentru vânzare directă, comerciantul va trebui să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre comercializare. Noua legislație stabilește și reguli clare privind modul de prezentare a informației. Țara de origine trebuie indicată prin denumirea completă a statului, iar drapelul poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor. Afișarea exclusivă a drapelului fără denumirea țării este interzisă. Informația privind originea produsului trebuie să fie imprimată pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata apropiere a produsului cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime. Cerințele se aplică unităților comerciale cu amănuntul din categoria B, C și D, conform anexei numărul 5 la legea numărul 231 din 2010. ANSA recomandă comercianților să verifice din timp indicatorii de preț și să se asigure că informațiile afișate la raft corespund datelor de pe etichetele produselor și documentelor de însoțire și trasabilitate. Începând cu 10 august, respectarea noilor reguli va fi verificată în cadrul controalelor oficiale. Comercianții care nu se vor conforma riscă sancțiuni prevăzute de codul contravențional. Amenda este de 60-90 de unități convenționale pentru persoanele cu funcție de răspundere și de 120-240 de unități convenționale pentru persoanele juridice, ceea ce înseamnă până la 24.000 de lei în cazul companiilor. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață!
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Cer senin și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și-n nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi ca ripile nori, o lume de culori în noapte.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori, nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: să mă iubească.
1: Radio Play.
2: Când oamenii buni vorbesc, e vremea când rinocerii anunțesc.
1: Radio Play. Este ora 10.
3: Ascultă știrile orei la Radio Play.
4: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Pompele de înaltă capacitate transmise de guvern către Primăria Capitalei pentru a capacita situația de captare a apei de la vadul lui Vodă au fost instalate și puse în funcțiune de marți. Informația a fost prezentată de purtătorul de cuvânt al guvernului, Dumitru Ciorici. În total, guvernul a furnizat 5 motopompe cu o capacitate totală de 5200 de metri cubi pe oră, cu posibilitatea transportării apei la distanță mare, astfel încât Primăria Capitalei să fie pe deplin pregătită în eventualitatea unei crize pe Nistru. Acțiunile au fost desfășurate după ce prim-ministrul Vasile Tofan a dispus eliberarea din stocurile Agenției Rezerve Materiale a Ministerului Afacerilor Interne a unor motopompe care să vină în sprijinul lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la vadul lui Vodă, aflată în gestiunea municipiului Chișinău. Potrivit premierului, Primăria Chișinău a solicitat sprijinul guvernului pentru furnizarea unor motopompe necesare lucrărilor de capacitare a stației de captare a apei de la vadul lui Vodă. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Turcia în Republica Moldova, Uygar Mustafa Sertel. Discuțiile s-au concentrat pe aprofundarea parteneriatului strategic dintre cele două state și realizarea proiectelor comune în beneficiul cetățenilor. Șeful executivului a evidențiat dinamica pozitivă a relațiilor economice dintre cele două țări, menționând necesitatea valorificării unor noi oportunități pentru creșterea comerțului bilateral. În primele 5 luni ale anului 2026, schimburile comerciale au ajuns la peste 478 de milioane de euro, exporturile moldovenești crescând cu aproape 25% față de aceeași perioadă a anului trecut. În context, oficialii au discutat posibilitățile de extindere a investițiilor turce în infrastructură, energie regenerabilă, modernizarea sectorului energetic, turism, sănătate și cultură. Un subiect distinct al discuției a vizat importanța cooperării pentru păstrarea și promovarea limbii și culturii găgăuze. Italia va continua să susțină Republica Moldova în procesul de integrare europeană, modernizarea țării și atragerea investițiilor în economia noastră. Mesajul a fost transmis de ambasadorul Republicii Italiene la Chișinău, Giuseppe Maria Pericone, la întrevederea cu prim-ministrul Vasile Tofan. Un subiect aparte a vizat dezvoltarea relațiilor economice și stimularea investițiilor în domenii precum agricultura, industria alimentară, turismul și tehnologia informației. Prezența celor peste 1100 de companii cu capital italian care activează deja în Republica Moldova confirmă potențialul acestei cooperări. Un alt subiect al întrevederii a vizat cooperarea pentru dezvoltare și perspectiva extinderii prezenței Agenției Italiene pentru Cooperare și Dezvoltare în Republica Moldova. Părțile au remarcat creșterea portofoliului de proiecte comune în domenii cheie precum energia, sănătatea și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii. Premierul Vasile Tofan a apreciat sprijinul constant al Italiei pentru Republica Moldova și a subliniat importanța aprofundării cooperării bilaterale pentru dezvoltarea economiei, valorificarea unor noi oportunități și avansarea țării noastre pe calea integrării europene. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kilogram la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
7: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii. Electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră, Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
8: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Toată armonia neamului provine din

0: Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fermierii din Republica Moldova afectați de seceta și arșița puternică din anul 2025 la culturile de porumb și floarea soarelui încep să primească sprijin financiar din partea statului. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură AIPA a anunțat începutul procesului de achitare. În perioada 25 mai-22 iunie 2026 au fost depuse 345 de cereri pentru acordarea ajutorului financiar. Dintre acestea, peste 300 de cereri au fost aprobate pentru o suprafață totală eligibilă de peste 34.600 de hectare. Având în vedere resursele financiare disponibile, cuantumul sprijinului a fost stabilit de peste 1.400 de lei pentru fiecare hectar eligibil. Pentru această măsură de sprijin au fost alocate 50 de milioane de lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Ajutorul este destinat compensării parțiale a pierderilor suportate de agricultorii ale căror culturii de porumb și floarea soarelui au fost afectate de condițiile meteorologice extreme din anul 2025. Republica Moldova pilotează în 2026 pentru prima dată testarea pentru virusul papiloma uman HPV ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin, iar peste 3.000 de femei au participat deja la program. Pilotarea se desfășoară în 10 instituții medico-sanitare publice prin prelevarea probelor de către personalul medical sau prin autoprelevare. În cadrul pilotului au fost testate 3.030 de femei cu vârste între 30 și 65 de ani care nu efectuaseră un test citologic în ultimii 3 ani și nu aveau un diagnostic confirmat de cancer de col uterin. Potrivit Ministerului Sănătății, testarea HPV are o sensibilitate de aproximativ 95% comparativ cu 55% în cazul citologiei. Testul HPV indică prezența virusului și tipul tulpinii, în timp ce testul PAP depistează modificările celulare produse în urma infecției. Autoritățile susțin că utilizarea testării HPV ca metodă primară permite efectuarea screeningului la interval mai mari de cel puțin 5 ani în cazul unui rezultat negativ și reduce presiunea asupra serviciilor de citologie. În Republica Moldova există un număr redus de citologi, iar cei existenți sunt supra-solicitați, potrivit șefei Unității de Coordonare a Implementării Screeningului de Col Uterin, Diana Valuța. Moneda unică europeană și dolarul american se apreciază la început de săptămână potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro adaugă un ban și costă 20 de lei și 5 bani. Dolarul se scumpește cu 3 bani, ajungând la cotația de 17 lei și 40 de bani. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 81 de bani. Hrivna ucraineană costă în continuare 38 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești.

îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc râde în prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-ntoiat,

vedea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mine, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

afaceri, timpul este esențial. Cu Maiv Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maiv Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară.

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Temperaturile ridicate din această perioadă sporesc riscurile de înnec, iar intrarea în apă după expunerea îndelungată la soare poate provoca reacții severe ale organismului, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU. Salvatorii atenționează că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate la apă rece poate provoca șoc termic, pierderea cunoștinței sau tulburări cardiovasculare. Pentru a preveni astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să intre treptat în apă pentru a permite organismului să se adapteze la diferența de temperatură. Un pericol suplimentar îl reprezintă consumul de alcool înainte sau în timpul scăldatului. Alcoolul reduce capacitatea de reacție, afectează coordonarea mișcărilor și poate favoriza producerea unor accidente grave, inclusiv înnecul. IGSU recomandă scăldatul exclusiv în locuri amenajate și avertizează asupra pericolelor din zonele necunoscute unde pot exista maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi neuniforme. O atenție sporită trebuie acordată copiilor. Minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice, iar părinții sunt îndemnați să le explice regulile de siguranță și comportament în apropierea apei. Salvatorii recomandă cetățenilor să manifeste prudență și responsabilitate în perioada caniculară și să nu își pună viața în pericol. Respectarea regulilor de siguranță poate preveni accidentele și salva vieți. În cazul unei situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Militarii Armatei Naționale vor desfășura în data de 11 august un antrenament pentru parada consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Acțiunea va avea loc în comun cu reprezentanții altor structuri participante la eveniment. Potrivit Ministerului Apărării, antrenamentul va fi organizat sub podul de pe șoseaua Hâncești în cartierul Telecentru în intervalul orelor 8-10, pe tronsonul cuprins între strada Leh Kaczynski și strada Sprâncenoaia în zona stației Lukoil. Îndemnăm cetățenii și participanții la trafic să manifeste înțelegere și în măsura posibilităților să opteze pentru rute alternative pentru a evita eventualele dificultăți de circulație, a anunțat instituția. Antrenamente similare sunt planificate și pentru 13, 18 și 20 august în intervalul orar 8-10. Președinta Maia Sandu a semnat pe 5 august decretul privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ziua independenței va fi consemnată printr-o serie de evenimente care au fost incluse într-o hotărâre aprobată recent de guvern. Potrivit documentului, autoritățile își propun să organizeze peste 20 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura pe parcursul întregului an. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 95 de bani cu 10 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 16 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 4 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua și bine v-am regăsit, oameni frumoși de la Radio Play. Veronica Suruceanu sunt și după o săptămână de absență mă bucur nespus de mult să revin alături de voi, cu forțe noi, cu emoții noi și bineînțeles cu sufletul plin de amintiri frumoase din vacanță. Mi-a fost tare dor de voi, de dedicații, de atmosfera frumoasă pe care o creăm împreună zi de zi la ora cu dedicații. Astfel, în următoarele două ore, vă invit să ne bucurăm împreună de muzica plaiului, cea care ne mângâie sufletele, ne aduce aminte de oamenii dragi și ne poartă uneori în cele mai frumoase amintiri. Iar urările de fericitare să ajungă astăzi acolo unde trebuie, la inima celor pe care îi iubiți, îi prețuiți și cărora vreți să le spuneți cât de mult înseamnă pentru voi. Rămâneți cu mine, pentru că avem două ore de muzică, dedicații, emoții și multă voie bună! Bine v-am regăsit! Haideți cu mesaje, haideți cu apeluri, 0900372 numărul de telefon pentru dedicații. Sunt aici ca să preiau cele mai sincere gânduri de felicitare. Deja mesaje, Natalia Baci ne scrie: bună ziua Radio Play, vrem să felicităm buneii noștri Baci Mihail și Iulia din satul Cenac, raionul Cimișlia, cu ocazia împlinirii celor 46 de ani de la ziua nunții. Le dorim sănătate, răbdare și fericire din partea familiei și tot astăzi este omagiată Galina Sandu, tot din satul Cenac. Îi spunem un sincer la mulți ani, sănătate multă și în toate cu Doamne ajută. Din partea tuturor celor apropiați, dorim cântecul Să trăiască neamul de Mihaela Tabără sau Mândra mea s-a măritat de Mihai Ciobanu. Cu mare drag, Natalia, va răsuna această dedicație sau două, vedem în funcție de cât timp avem disponibil, deocamdată este. La mulți ani tuturor sărbătoriților și Doamne ajută!

Bună ziua, Radio Plaie și Plăieșilor! Salutare, doamna Veronica! După o vacanță atât de frumoasă, vă doresc un început de săptămână cu bucurie și dispoziție bună. Azi aș vrea să ascult un cântec din repertoriul Mariei Ciobanu, Viață, viață, ce rea ești. Voi asculta cu plăcere, ca întotdeauna, cu drag și respect, Tamara Dulap. Mulțumesc din suflet, stimată doamnă! Mă bucur să vă recitesc gândurile dumneavoastră și știu că zi de zi sunteți aproape cu noi și împărtășim aceleași bucurii. Cu mare drag! Bună ziua, doamna Veronica, ne scrie Victor. Puneți, vă rog, melodia de Adrian Ursu, Unica, pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag, rămâneți aproape!

0: puteți în continuare să ne expediați mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. La fel ne puteți apela și la numărul de telefon 0900 37 29. Suntem la ora cu dedicații. Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Aia ta, Ion Gâdeie de la Ciulea.
0: Da, domnul. Vă ascult?
1: M-a ascultat, da?
0: Sigur că da.
1: Ieri a fost ziua soției mele.
0: La mulți ani!
1: Și am felicitat-o așa, numai din partea mea. Dar astăzi vreau să o felicit din partea la cele 5 nepoate, 3 nepoți, 2 nurori și 3 feciori.
0: Așa.
1: Toți din partea noastră. Și fiindcă și eu tot o stimez și vreau să o felicit, să fie sănătoasă, mândră și frumoasă cum este și în ziua de azi. Și ați vrea cântecul, avem 45 de ani.
0: La mulți ani? La mulți ani împreună?
1: Împreună.
0: Împreună, la mulți ani.
1: Da, e din 63 și ieri am împlinit tot 63 de ani.
0: Așa, mulți înainte.
1: Și-ați dorit de Gabriel Dumitru cântecul, că am fost mereu împreună, de Gabriel Dumitru cântecul mereu de mână, ori.
0: Așa.
1: La mai data așa, oricum.
0: Cu siguranță va fi, așa că îl voi include neapărat pentru dumneavoastră mulți ani înainte. De astăzi,
1: să fiți voi, da, sănătoase.
0: Să dea
1: la data echipa.
0: Mulțumim, mulțumim. Melodia se numește De astăzi plecăm de mână.
1: Da, așa, de Gabriel Dumitru.
0: Așa, deja l-am inclus. Rămâneți aproape.
1: Hai,
0: și
1: sănătate.
0: Numai bine,
1: o zi bună.
0: O zi frumoasă.

0: salutare, Veronica! Vreau să o felicit pe mămica mea, Lidia Ciornei, care astăzi este omagiată. Îi doresc sănătate, o viață fericită și toți cei dragi alături. La mulți ani, scumpă mămică! Și doresc cântecul de Nemuritorii, Când e mama lângă mine. Cu drag, feciorul Ruslan Gorbată. Îi mulțumesc pentru mămica Lidia. La mulți ani, să o fie sănătoasă! Pauza de publicitate și melodiile solicitate, rămâneți aproape, continuați să trimiteți mesaje. Sunt aici ca să le preiau pe fiecare cu mult drag.
1: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
6: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231-72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

câteva melodii care au răsunat la solicitarea domniilor voastre. Continuăm această oră, dar și cealaltă, dragilor. Continui cu mesaje din partea domniilor voastre. Bună ziua, frumoșilor! Mă bucur enorm că v-ați întors în casele noastre, că ne este tare greu fără prezența voastră. Să știți că și eu am simțit lipsa, stimate domn, și am venit cu mare drag să depunem aici cele mai frumoase urări și să ascultăm muzica neamului împreună. Vreau să urez la întreaga familie Plai multă sănătate, multă fericire și tot binele din lume și aș dori să răsune melodia Sârba lui Măguța, vă cuprind cu drag și vă iubesc, Gelu din Vaslui. Același sentiment îl împărtășim și noi, melodia deja programată, rămâneți aproape, spor la muncă și multă sănătate!

0937 229 este numărul de telefon pentru dedicații. Vă aștept aici în direct să transmiteți gândurile domniilor voastre acolo unde urmează să ajungă, la inimile celor care iubiți. Și la fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook sau pe pagina noastră de Telegram. Radio Play Dedicații vă aștept în număr cât mai mare.

Salutare plăieșilor, ne scrie doamna Nina, aprecieri și mult respect pentru bucuria ce ne dăruiți zi de zi. Ieri la ora 9:08 minute am solicitat melodia Sunt femeie, interpretată de Aura, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru fetele Natalia, Veronica, Ana, Corina, Gabriela și Valentina. Norocul nu a fost de partea noastră, nu ați inclus melodia. Stimate doamne, din păcate, melodia Aurei, cea nouă, deocamdată nu este în baza noastră muzicală, nu o avem, artista nu a transmis-o, urmează să o facem rost de ea. Cu mare drag vom include altă melodie care să fie repetată astăzi. Mulțumesc anticipat, ne scrie doamna Nina, și noi vă mulțumim pentru mesaj și vă așteptăm și cu altele.

0: 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Osoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simple Like Sound.
1: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria autogermană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Continuăm cu mesaje frumoase și melodii întregite de către toată lumea. Bună ziua, Radio Play, ne scrie Svetlana Butuc. O melodie, dacă se poate, pentru toți prietenii noștri din satul Cocilia de la familia Butuc. Vă mulțumesc frumos, cu mare drag. Melodia nu ați scris ce melodie doriți, includem una la alegerea noastră. Sperăm să vă placă.

Bună ziua din nou, dragilor! Adevărat că ne-ați lipsit, dar mie mi-au lipsit și oamenii dragi de aici. Doamna Zinaida și Leon de la Soroca, Gheorghe și Lidia Glodeni, Pavel Baciu, Chircăiești, Maria Abaclia, Ivan Smărândeni, Iulia Glodeni, bunica Vera, Valentina și Aculina din Galați și nu în ultimul rând bunica Maria Boieri, Pașcani. Vă iubesc, dragilor, din tot sufletul și mă rog ca bunul Dumnezeu să vă țină mereu sănătoși și aș dori să răsune melodia Hora de la Sud, cu drag și stimă, Gelu din Vaslui. Mulțumim că ne sunteți aproape cu această frumoasă familie. Să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate, bucurii în toate și zile serene cu bucurii pline. Melodia am inclus-o deja. Să știți că și mie mi-a lipsit foarte mult, deși nu am lipsit atât de mult, 10 zile, uite, dar am simțit cu sufletul atunci când am început să vorbesc la microfon că mi-a lipsit. Ceea ce faci cu pasiune, cu dragoste, cu emoții și trăiești cu sufletul, rămâne mereu acolo, în inimioară. Salutare, Veronica, vă rog să includeți pentru ascultătorii Plaiului cântecul de Anișoara Prisăcaru, fraților să vă împăcați. Zi minunate tuturor, ne scrie Liliana Roibu, cu mare drag, rămâneți aproape. Ocazia frumoasei aniversări de ieri, de 65 de ani, îi transmitem cele mai sincere și călduroase urări scumpului nostru tată, Ion Bargan, din satul Chițcanii Vechi, raionul Telenești. Dragă tată, îți dorim din tot sufletul multă sănătate, viață lungă, liniște în suflet și cât mai multe bucurii alături de cei dragi. Îți mulțumim pentru dragostea, grija și sprijinul pe care ni-l oferi. Să rămâi același tată bun și iubitor și să ne bucurăm de tine încă mulți, mulți ani. La mulți ani fericiți pentru cei 65 de ani. Cu toată dragostea, cei 5 copii ai tăi, Viorel, Ion, Vladimir, Maria și Radu. Să vă fie sănătos!

0: Avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Bine v-am găsit!
0: Bine ați venit!
1: Mă numesc Iulia, sunt din satul Splițești, Raionul Sângirei.
0: Așa.
1: Astăzi, 10 august, este ziua de naștere a nepotului Silviu Narcis din România, județul Botoșani. Dar el se află de parte de casă în Germania, lucrează curier cu mașina.
0: Așa.
1: Și dorim multă, multă sănătate, mulți ani, să-l păzească bunul Dumnezeu, căci tot timpul este la volan, la drum, și dorim să transmiteți pentru el cânticul La mulți ani de vecea slavă Busuioc.
0: Cum are, da?
1: Care vine de la buniei Iulia și Ion, de la verișorii Alexandru și Ionut și Nana Stela din Israel, de la verișorii Cornel, Andreea, David, de la mătușa Elena și unchiul Andrei, dar ei se află cu toată familia în Italia. Dar mai am o rugăminte la dumneavoastră. Transmiteți pentru mine și pentru fetele mele, Aurelia, Stella și Lenuța, cânticul Cu doar mamă mai crescut, de Veronica Soruceanu.
0: Mulțumim.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, vă doresc o zi bună. La revedere, doamna Veronica.
0: O zi frumoasă, mulțumim din toată inima. Rămâneți aproape, melodiile să le savurați. Mulțumim, multă sănătate.

0: Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Ivan Marandien.
0: Da, domnul Ivan.
1: Știți că nu 10 zile, dar 10 săptămâni mă gândesc. Aș vrea pentru toată lumea bună, pentru toți prietenii gaștii Radio Play, pentru toți ascultătorii Radio Play, pentru toți sărbătoriții de astăzi, de Vasile Măriuță, viața asta e așa lăsată.
0: Așa.
1: Așa cântic. Și vă mulțumim de ascultare. O zi liniștită și cu pace vă dorim. La revedere și toate cele bune.
0: Să dea Dumnezeu pace la toată lumea. Da, multă sănătate. Mulțumim, domnul Ion. Numai bine.

și vacanțele sunt binevenite, îți încarcă sufletul, din punct de vedere sufletește, te încarcă cu emoții, cu amintiri, de aia și trăim, să simțim, să trăim, să culegem cele mai frumoase amintiri, că până la urmă cu asta rămânem. Astea sunt cele mai importante și frumoase valori, ceea ce trăim cu sufletul, cu inima și ceea ce rămâne după noi. Rămâneți aproape, dragilor, de Radio Playe, încheiem această oră cu două melodii solicitate și de cealaltă, din cealaltă oră începem cu celelalte, am adunat mai multe melodii, așa că una câte una, rând pe rând, le veți savura pe toate. Rămâneți în continuare, mai avem încă o oră împreună. Vaceslav Busuioc, la mulți ani și celelalte melodii solicitate de către domnia voastră. La mulți ani!

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
8: Continuăm, dragilor, dedicațiile noastre după câteva melodii pe care le-ați ascultat de la plăcerea sufletului. Iată că avem pe cineva la telefon. 0937 2 de 9 este numărul de telefon pentru dedicații. Ah, tocmai suna, s-a oprit. Haideți că mai așteptăm. Între timp dau citire la mesaje, că mai am și mesaje frumoase. Nou, primordial e apelul, e cineva pe fir. Bună ziua!
9: Bună ziua, Veronica!
8: Bună ziua!
9: Astăzi, iar eu am revenit.
8: Da, domnule Ivan.
9: Veronica, vreau să-i felicit toți prietenii mei de la Gașca Radio Play, începând de la domnul Gelu de la Vaslui, eu urm pe Valentina Șaculină de la Galați, Maria Boieru de la Cahul, Maria Baclia, după cum am înțeles, undeva vineri seara nepotul s-a sărbătorit ziua nunții, a făcut. Îi dorim casă de piatră și toate cele bune și înțelegeri în familie. Dacă e corect, am înțeles drept.
8: Se pare că corect. Da, felicitări, îi transmitem, da. Și noi.
9: De la Zenaida și Leon de la Soroca, pe doamna Vera Taranu de la Putinești, doamna Valentina și Serafima de la Drochia, nu ultimul rând pentru George și Lidia de la Glodieni, Iulia tot de la Hârdieni, Glodieni, doamna Zenaida de la Pârlița, vecina noastră cu sate. Le dorim la toți mult, mult sănătate, ani fericit și aș vrea pentru ei cânticul, dacă se poate, Anii mei zbor ca cucori, de Mihail Ciobanu. Și glasul mi-e ia. Veronica, dacă mai puteți, pentru oamenii cei și mai buni și mai buni decât e buni, oameni răi cu două fețe, dacă se poate, mai pe la urmă. Nu chiar acum, și la sfârșitul
8: emisiunii. Cum are drag, o să ne străduim, da, să încheiem această oră.
9: Da, mulțumim frumos de înțelegere, de ascultare, o zi bună în continuare, vă dorim toate cele bune și o zi bună în continuare.
8: Mulțumim, mulțumim din inimă, domnul Ivan, toate cele bune. La revedere! Bună ziua, dragă Veronica! Bine ai revenit în casele noastre, ne scrie doamna Zinaida de la Soroca. Sâmbătă 14:37 s-a terminat o melodie pe care vă rog să o încărcați pentru bunicuțele Plaiului, Vera Puhoi, Iulia Gău, Lidia Glodeni, Maria Boieru, Maria Baclia, Eudochia Mărândeni, Zinaida Pârlița, Vera Țăranu, Ana Tapalagă și nu în ultimul rând pentru Eugenia Coșerniță și Valentina din Galați. Vă doresc tuturor sănătate și o săptămână binecuvântată cu tot dragul Zinaida Soroca. Vă rog să nu vă supărați, vreau să știu și cine cântă. Deja am programat această melodie, este vorba despre Alexandru Cucu. Te rog, măicuță, să mă ierți. Va fi îndată prima melodie programată pentru dumneavoastră și toate doamnele Plaiului. Alexandru Cucu, te rog, măicuță, să mă ierți.

dragă Veronica, în a doua oră am altă dorință să ascultăm cântecul Lacrimă de Dor din repertoriul Zinaidei Julia pentru Grigore și Galina Croitoru, Ion și Liliana Roibu. Rămânem în așteptare să-l ascultăm. Vă mulțumesc și vă doresc un început de săptămână cu succes și o după-amiază liniștită să aveți, ne scrie doamna Tamara. Mulțumesc din inimă, asemenea vă doresc o după-amiază frumoasă, liniștită, cu muzica plaiului în suflet.

Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie Victoria Vizitiu. Astăzi îmi face o deosebită plăcere să-mi felicit draga noastră cumătră și prietenă, copzarul Elena din Gura Camencii, Florești. Draga noastră, îți dorim mulți ani prosperi, plin de fericire, dragoste și noroc. Să rămâi la fel precum ești. Gospodină bună, cu minte, optimistă, de omenie și de petrecere. Cu mare drag din Spania, din partea cumătrilor Gheorghe și Victoria Vizitiu. Am dorit să ascultăm piesa, ea este prietena mea, vă mulțumesc anticipat. Cu mare drag, salut!

0: Alina Gușilă, care ne duce pensia, care ne duce noutățile, gazetele. Mm-hmm. Mi-a zis acasă, e o femeie bună, bună la suflet, bună la inimă. Și dorim și ei mult sănătate din partea la familia ei și mulți ani înainte să fie sănătoasă, poate vine la noi și noi fim sănătoși, putem prin ei. Pensia bine meritată. Și vrem cântecul de Victoria Lungu, astăzi este ziua mea.
1: Așa.
0: Pentru ambele, pentru mine și pentru dumneiei. Și dacă vreți, mai la urmă, puneți cântecul de poștaș astăzi. Anastasia Lazariuc, pentru doamna Galina. La mulți ani, doamna Galina, mult sănătate din partea la toți consătenii. Din partea mea, Elena Vărlan, vă rog frumos, o zi bună, sănătate, doamna Veronica.
1: Mulțumim, la mulți ani, doamne Elena.
0: Mulțumim că ați venit la noi în casele noastre. Mulțumim, sănătate și să ne
1: poți
0: mai departe cu bine.
1: Să dea Dumnezeu, sănătate. Așa și o să facem. Cu mare drag, la mulți ani și multă sănătate. Și dumneavoastră, doamna Elena, și doamnei Galina, multă sănătate și
0: mulțumim,
1: la toți sărbătoriții zilei.
0: Mulțumim,
1: sănătate. Trecem ușor și la melodiile solicitate. Sunt deja câteva programate pentru domnia voastră. Alexandru Cucu, te rog, măicuță, să mă ierți pentru doamna Zinaida Soroca și toate doamnele Radio Play, comunității Radio Play și celelalte melodii solicitate. Rămâneți în continuare aproape.

0: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5, telefon 022 473836, online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege Școala Profesională numărul 7 din Chișinău!
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Dragii viitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragilor, ușor-ușor ne apropiem și de finalul acestei ore, însă mai am mesaje frumoase pentru dumneavoastră și melodii alese solicitate. Bună ziua, Veronica, sunt Zina Țurcan. Pe data de 6 august, prietena mea, Ludmila Moscaliuc, din satul Logoteni, sper că citesc corect, sunt câteva greșeli în acest cuvânt, îmi cer scuze, raionul Fălești, și-a sărbătorit ziua de naștere. Îi doresc sănătate, bucurii de la copii și de la cei dragi inimii. Veronica, vă rog să includeți melodia "Ea e prietena mea", Andra Comaneci, cu cineva în duet. Vă rog mult, te pup, ne scrie doamna Zina, mulțumim. Melodia am programat-o Andra Matei și Gabriela Comaneci, prietena mea, așa se numește. La mulți ani prietenei dumneavoastră. Zinaida ne scrie, vă mulțumesc din suflet pentru melodia și după ora 15, vă rog, melodia din repertoriul dumneavoastră despre părinți, cu drag de părinții mei. Pentru Ivan Mărândeni, Gelu din Vaslui, Pavel Chircăiești, Iurie Răduleni, Gheorghe Glodeni, Pavel Chișinău, vă mulțumesc mult cu scuzele de rigoare. După ora 15 voi include această melodie, după ora 15 mai avem și o premieră frumoasă de la un interpret tare îndrăgit de toată lumea, așa că rămâneți aproape, vom difuza pe post în premieră o melodie fantastică. Bună ziua, Veronica, încă o dată ne scrie Victor, aș dori să ascult melodia de Diamanta Patereu, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Play, va fi și această melodie. Sunt toate mesajele până la ora 14 și 50 de minute, 10 minuțele au mai rămas, include melodiile solicitate de către dumneavoastră, dar e cineva la telefon. Haideți să preluăm apelul. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Radio Play?
0: Radio Play!
1: Eu mă numesc Eugenia Grosu din Ghindești. Vreau să-mi felicit nepotul Artem Grosu.
0: Așa.
1: Cu o vârstă tare frumoasă. Îi doresc sănătate, mulți ani, fericit și unirea frumoasă.
0: Să dea Dumnezeu.
1: Care vârsta. Îi doresc cântul de Igor Cuciuc de ziua mea.
0: Așa, va fi și această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos.
0: Cu mare drag, mulțumim, da. La revedere.

Acestea sunt toate mesajele cărora le-am dat citire până la ora respectivă. Avem și melodii programate. Rămâneți în continuare aproape. Eu vă mulțumesc din toată inima pentru că și astăzi ați fost alături de mine. De astăzi, mâine, până vineri, în fiecare zi, de la 13 până la 15, suntem aici cu dedicații. Veronica Soroceanu sunt la microfon, cu toate gândurile bune, cu multă sănătate, curări de bine și cu dragoste în suflet. Ascultăm melodiile. Andra Matei, Gabriela Comaneci, prietena mea și celelalte melodii solicitate care nu încapă în ora respectivă, le trecem după ora 15, dar mai avem și o premieră frumoasă, spuneam. Rămâneți aproape!

0: Radio Play, este ora 15.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale va fi organizată pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunării Naționale. Persoanele care își doresc să participe la eveniment și să își testeze nivelul de cunoaștere a limbii române se pot înscrie prin completarea unui formular online până pe data de 24 august. Cei care vor obține cele mai bune rezultate la dictare vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat astăzi la o conferință de presă că evenimentul a devenit deja unul tradițional, iar în acest an organizatorii își propun să transformă Piața Marii Adunări Naționale pentru câteva ore în cea mai mare sală de clasă din Republica Moldova. Potrivit oficialului, evenimentul din acest an are o semnificație aparte în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ministrul Educației a îndemnat toți doritorii să participe la eveniment, subliniind că acesta reprezintă o ocazie de a sărbători limba română și de a testa cunoștințele deținute. Un nou sector de drum de pe traseul R8.1, care leagă drumul R8 de Arionești și Otaci și face conexiunea cu R14, a fost deschis astăzi circulației. Sectorul modernizat are o lungime de 9,4 km și este important pentru fluidizarea traficului către punctul de trecere a frontierei Otaci, precum și pentru dezvoltarea schimburilor economice transfrontaliere. Lucrările au inclus modernizarea integrală a carosabilului, consolidarea sistemelor de evacuare a apei și aplicarea măsurilor de siguranță rutieră, ținând cont de traficul intens și de numărul mare de vehicule de mare tonaj care circulă în această zonă. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat în cadrul evenimentului că sectorul face parte din Programul Național de Interconectare a Republicii Moldova prin intermediul infrastructurii rutiere. Ministrul Vasile Tofan s-a întâlnit astăzi cu cei 120 de copii și tineri din diaspora, participanții la prima serie din acest an a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri DUR. Discuția s-a axat pe legătura tinerilor cu Republica Moldova, experiența acumulată în cadrul programului și oportunitățile pe care țara noastră vrea să le ofere noii generații. Participanții la ediția din acest an provin din 20 de țări, inclusiv Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, România, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite și alte state. În dialogul cu tinerii, premierul Vasile Tofan a subliniat importanța păstrării legăturii cu Republica Moldova, indiferent de locul în care s-au născut, studiază sau acumulează experiență. Faptul că sunteți la această tabără arată că voi țineți la rădăcinile din Republica Moldova și faptul că aveți această legătură într-o lume globală în care trăim noi este un mare avantaj. Țineți la rădăcinile voastre din Republica Moldova, asta vă dă ancora și contează mai mult decât credeți, a declarat premierul. Șeful executivului a menționat că noua generație crește într-o lume diferită, aflată într-o continuă schimbare, iar capacitatea de adaptare va fi un factor determinant pentru reușită. În această ordine de idei, premierul Tofan i-a îndemnat pe copii și tineri să fie deschiși schimbărilor, curioși și să-și cultive capacitatea de adaptare. În acest an, programul DUR se desfășoară în două serii și va reuni în total 240 de participanți. De la prima ediție, în anul 2013 și până în prezent, aproximativ 1500 de copii și tineri au participat la program. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Dragii mei, e puțin trecut de ora 15, Veronica Suroceanu sunt la microfon și vă îndemn cu multă dragoste să rămâneți aproape de Radio Play, aici unde ascultăm mereu melodii alese și mesaje frumoase de felicitare, care sper eu că de fiecare dată ajung la inima celor care ne ascultă. Și pentru că la Radio Play fiecare melodie vine cu o poveste și fiecare bucurie merită împărtășită, avem astăzi parte de o frumoasă premieră muzicală. Dragii mei, urmează Laurențiu Popescu cu o melodie de suflet, Azi băiatul meu se însoară, piesă pe care o ascultăm în prima audiție aici la Radio Play. Și nu întâmplător această melodie ajunge astăzi aici. Pe această cale vrem să-i adresăm cele mai calde felicitări lui Laurențiu Popescu, care de curând a trăit una dintre cele mai frumoase emoții pentru un părinte. A fost socru mare și și-a însurat băiatul. Dragă Laurențiu, să vă fie de bine, să vă bucurați din plin de această mare împlinire. Le dorim mirilor sănătate, iubire, viață lungă împreună, casă plină de liniște, înțelegere și bucurii. Iar dumneavoastră, dragă Laurențiu, împreună cu soția, să vă bucurați de copii, să le fiți mereu aproape și să culegeți de la ei numai mândrie, fericire și momente frumoase. Iar această melodie să rămână o amintire frumoasă a unei zile importante din viața unei noi familii. Felicitări, Laurențiu Popescu, la mai mult și la mai mare, cu sănătate și mult te bucurii. Și acum în premieră la Radio Play, pentru Laurențiu Popescu, pentru tatăl socru, pentru fiul dânsului și pentru toți ascultătorii Play-ului, băiatul meu drag se însoară. Audiție plăcută și felicitări!

Laurențiu Popescu, băiatul meu drag, sensoare, felicitări pentru această frumoasă melodie și să culegeți doar bucurii din partea copiilor. Muzică, text, Laurențiu Popescu, aranjament, Vitalie Dorin. La mulți ani și felicitări!

0: calitate. Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 4 august. Carmez, servelat țărănesc semiafumat la doar 107,95 per kilogram. Frigo, înghețată plombir clasic, 1 kg la doar 48,95. Certo, săpun lichid, lapte și miere, 5 litri la doar 39,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: De ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

La mulți ani cu drag vă spun, Adrian Ursu a răsunat până la ora 15:27. Pentru toți sărbătoriții zilei de astăzi, la mulți ani, să ne fiți sănătoși cu toții. Au început înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale, care se va desfășura pe data de 31 august 2026 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Doritorii se pot înregistra până pe 24 august. Evenimentul va începe la 9 dimineața, iar autoritățile îi îndeamnă pe cetățenii de toate vârstele să participe. Ministrul Educației, Dan Perciun, a declarat că ediția din acest an are o semnificație aparte, fiind organizată în anul în care Republica Moldova marchează 35 de ani de independență. Sunt 35 de ani în care ne-am construit instituțiile, am trecut prin perioade complicate și am învățat ce înseamnă să construiești un stat. Dar sunt și 35 de ani în care am devenit tot mai siguri de cine suntem și încotro vrem să mergem, iar limba română face parte din acest proces și din istoria noastră, declară ministrul. Dan Perciun a subliniat că evenimentul nu reprezintă doar un test al cunoștințelor lingvistice. Marea Dictare nu este doar

despre gramatică, este despre valori. La Marea Dictare nu venim doar să demonstrăm că cunoaștem bine limba română, venim în primul rând din respect și din apreciere pentru limba română, a spus acesta. Lucrările participanților vor fi verificate de o comisie extinsă din care face parte lingviști, reprezentanții ai instituțiilor de învățământ superior, ai Ministerului Educației și alți specialiști din domeniu. După evaluare, lucrările vor fi scanate și expediate fiecărui participant prin e-mail. Evaluarea va fi realizată în baza celei de-a treia ediții a dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic al limbii române publicat de Academia Română în 2022. La ediția din 2025 a Marii Dictări Naționale au participat peste 2000 de persoane. Atunci, participanții au scris după un fragment din cărțile copilăriei mele de Vladimir Beșleagă.

0: să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei, fată, fete, fetei, soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect: vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

Plaiul este unul, mama una este. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Plai.

0: calitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Playul este unul. Mama una este.

0: Republica Moldova nu scapă de caniculă. Meteorologii au emis un nou cod galben. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis un cod galben de caniculă. Alerta este valabilă pentru ziua de marți, 11 august. Astfel, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de 35 plus 35 de grade. Autoritățile atenționează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor meteorologice și de intensitatea fenomenelor prognozate. În context, oamenii sunt îndemnați să ia mai multe măsuri. Consumarea unei cantități mari de lichide, reducerea la minim a expunerii la soare în timpul amiezei și orele de vârf, purtarea hainelor lejere, de țesături naturale și de o culoare deschisă, folosirea unei pălării sau a unui chipiu, a ochelarelor de soare și a cremei cu factor de protecție solară, reducerea pe cât posibil a timpului petrecut în zone industriale și alegerea spațiilor verzi pentru plimbări, limitarea efortului fizic, în special în cazul persoanelor care suferă de boli cardiovasculare sau respiratorii, acordarea unei atenții sporite copiilor, persoanelor înjetate și celor cu probleme de sănătate, evitarea lăsării copiilor sau animalelor de companie în automobile parcate la soare, chiar și pe perioade scurte, curățarea umedă cât mai frecventă a străzilor și încăperilor de către serviciile comunale și populație și evitarea aprinderii focului în apropierea lanurilor, pădurilor și spațiilor verzi, deoarece temperaturile ridicate favorizează izbucnirea și răspândirea incendiilor. Rămâneți aproape cu Radio Play, o după amiază radioactivă frumoasă vă doresc!
1: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă ferm incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat. În acest context, instituția recheamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări. Potrivit MAE, acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, care a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni, a comunicat MAE. O explozie puternică s-a produs în după amiaza zilei de ieri în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă. Nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. Regiunea Odessa a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de un atac masiv combinat cu drone și rachete lansate de armata rusă. Obiectivul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene, iar soluțiile aflate în consultare urmăresc ca cetățenii să beneficieze de servicii sigure și accesibile. Poziția a fost exprimată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că ar putea organiza proteste exprimându-și nemulțumirea față de unele modificări din proiectul codului transporturilor rutiere. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a subliniat că respectă decizia operatorilor de a-și exprima public poziția, însă a menționat că modernizarea unui sector atât de important trebuie discutată prin argumente, propuneri concrete și dialog responsabil, nu prin presiune, acuzații generale sau ultimatumuri. Totodată, instituția a accentuat că nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori și nu promovează interesele unei anumite companii sau ale unui furnizor de tehnologie, iar obiectivul autorităților este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene. Ministerul a accentuat că schimbarea discutată și care generează obiecții din partea unei părți a operatorilor este trecerea graduală de la un sistem centrat pe administrarea individuală a rutelor la unul în care serviciile sunt planificate pornind de la nevoile reale de mobilitate ale populației, iar respectarea programului, regularitatea și calitatea devin obligații clare și verificabile. În această etapă, ministerul nu aprobă un model și nu modifică drepturile existente, ci consultă soluțiile posibile. În dimineața zilei de astăzi, orașul Nijnekamsk din Tatarstan a fost ținta unui atac masiv cu drone. Au fost lovite obiective industriale și civile, a declarat primarul orașului Radmir Beliaev. Din păcate, există victime. Prin decizia președintelui Tatarstanului, Rustam Minikhanov, în republică a fost declarat doliu, a scris Beliaev pe canalul său de Telegram, fără a preciza numărul victimelor. Potrivit serviciului de presă al șefului Tatarstanului, în urma atacului din Nijnekamsk au murit 12 persoane, iar alte 39 au fost rănite. Tuturor celor care au solicitat ajutor li se acordă asistență medicală, a adăugat serviciul de presă. După cum reiese din analiza fotografiilor și a înregistrărilor video realizate de martori oculari efectuată de Astra, ținta dronelor ar fi putut fi unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din Rusia, Nijnekamsk Neftechim, care este o întreprindere cheie a clusterului Volga al Sibur și lider în producția de cauciucuri sintetice. În zona industrială din Nijnekamsk, unde se află această întreprindere, se află de asemenea rafineria Tatneft și complexul de rafinare a petrolului Taif NK. În luna iunie a acestui an, rafineria a fost atacată de drone, iar la începutul lunii iulie, complexul Taif NK. NKNH a fost de asemenea ținta unui atac în luna martie a acestui an. Atunci o persoană și-a pierdut viața, iar alte 50 au fost rănite cu grade diferite de gravitate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 34 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tolerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: De la câmp la raft, drumul pâinii, de la bobul de grâu până la masa moldovenilor. Pâinea este unul dintre cele mai consumate produse alimentare din Republica Moldova, însă puțin cunosc parcursul pe care îl urmează până ajunge pe masa consumatorilor. În spatele fiecărei franzele se află luni de muncă, investiții și efortul agricultorilor, morarilor și brutarilor. Drumul pâinii începe în câmp. În raionul Drochia, agricultorul Daniel Leahu cultivă anual aproape 100 hectare de grâu. Potrivit acestuia, recolta din acest an este una bună, iar condițiile meteo din perioada secerișului au permis desfășurarea lucrărilor în condiții favorabile. Fermierul spune că pentru cultivarea unui hectar de grâu sunt necesare investiții, bani cheltuiți pe semințe, motorină, îngrășăminte și tratamente fitosanitare. La prețurile actuale de valorificare de aproximativ 2,80-2,90 de lei pentru un kilogram de grâu, profitul estimat este de 10-15% în pofida riscurilor și a ciclului lung de producție. După recoltare, grâul este transportat la moară, unde trece prin mai multe etape de procesare. Acesta este mai întâi curățat de impurități, apoi este umidificat pentru a obține proprietățile necesare măcinării, după care este transformat în făină și ambalat. Potrivit administratorului unei mori din Drochia, dintr-o tonă de grâu se obțin aproximativ 750 de kilograme de făină. Astăzi, o pâine poate costa de la aproximativ 6 lei până la 60 de lei în cazul produselor artizanale preparate cu maia naturală. În prezent, campania de recoltare a grâului este aproape de final în Republica Moldova. Fermierii recoltează cereale de pe aproximativ 340.000 de hectare, iar autoritățile estimează o producție de peste 1,5 milioane de tone, cantitate considerată suficientă pentru asigurarea necesarului intern de consum.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai un zdrăvan. Uite un moș tace-ntoiat,

astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mine, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
1: Necesarul de energie electrică pentru astăzi, 10 august, este acoperit în proporție de 100%, deși Energocom a reușit să rezerve volumele necesare pentru consum, situația rămâne la fel dificilă. Necesarul pentru astăzi este acoperit, însă situația regională rămâne dificilă, iar energia disponibilă pe piețele externe continuă să fie mai scumpă. În special în orele de vârf, Republica Moldova face parte din piața regională de energie și depinde de importuri, altfel încât atunci când există un deficit în regiune, acesta influențează și cantitățile de energie pe care le putem procura, spun autoritățile. În acest context, reprezentanții Energocom recomandă populației să utilizeze rațional energie electrică, în special în intervalul 18-23, să evite risipa și acolo unde este posibil să folosească aparatele cu un consum ridicat în alte ore ale zilei. Actuala criză energetică este provocată de reducerea producției de energie pe piața regională ca urmare a secetei și a nivelului scăzut al apei din Dunăre, care afectează funcționarea hidrocentralelor și a unor centrale nucleare din regiune. În aceste condiții, Republica Moldova este nevoită să cumpere energie de avarie, care este mai scumpă decât energia achiziționată în regim comercial. Vasile Mereuță, viața e așa lăsată, va răsuna imediat pe undele plaiului. Rămâneți aproape!

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Peste 2000 de militari vor participa la parada dedicată celor 35 de ani de independență. Parada militară consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va avea loc în Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august. Evenimentul face parte din programul dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova. Potrivit comandantului paradei militare, general de brigadă Ion Ojog, la defilare vor participa peste 2000 de militari din cadrul Armatei Naționale, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Justiției, Serviciul de Protecție și Paza de Stat. De asemenea, 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova vor defila în două formații. Totodată, în Piața Marii Adunări Naționale vor participa grupe port-drapel formate din militari din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia, Statele Unite ale Americii și altele. Ministerul Apărării a menționat că la paradă vor fi implicate și peste 100 de unități de tehnică militară specială achiziționată atât din bugetul național de apărare, cât și prin intermediul programelor de asistență oferite de partenerii externi. Printre aceștia se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecția spațiului aerian național și vehicule militare cu destinație specială aflate în dotarea Armatei Naționale și Ministerului Afacerilor Interne. Ministerul Apărării informează că în zilele de 11, 13, 18 și 20 august vor fi desfășurate antrenamente comune în intervalul 8 dimineața 10 sub podul de pe șoseaua Hâncești, în cartierul Telecentru, pe tronsonul cuprins între străzile Kaczynski și Sprâncenoaia. Antrenamentele generale vor avea loc pe data de 21 august și 25 august în Piața Marii Adunări Naționale. În acest context, Ministerul Apărării îndeamnă participanții la trafic și locuitorii din zonele respective să țină cont de desfășurarea antrenamentelor și, după caz, să opteze pentru rute alternative.

0: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plai.
1: Domnilor și domnilor, iată că ajungem la finalul întâlnirii noastre de astăzi aici la Radio Play. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături și astăzi, pentru fiecare mesaj, fiecare dedicație, fiecare melodie și fiecare gând frumos împărtășit aici împreună prin muzică. Vă doresc să încheiați această zi cu liniște în suflet, cu oameni dragi aproape și cu bucurii simple, dar adevărate. Noi ne auzim de mâine, de la 13, tot aici la Radio Play, cu gânduri bune, muzică frumoasă și multă căldură în suflet. Până atunci aveți grijă de voi și să nu uitați, o zi frumoasă începe și se termină cu un gând bun. Cu drag, Veronica Suruceanu. La revedere și rămâneți pe frecvența Play-ului până mâine!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Temperaturile ridicate din această perioadă sporesc riscurile de înnec, iar intrarea în apă după expunerea îndelungată la soare poate provoca reacții severe ale organismului, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU. Salvatorii atenționează că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate la apă rece poate provoca șoc termic, pierderea cunoștinței sau tulburări cardiovasculare. Pentru a preveni astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să intre treptat în apă pentru a permite organismului să se adapteze la diferența de temperatură. Un pericol suplimentar îl reprezintă consumul de alcool înainte sau în timpul scăldatului. Alcoolul reduce capacitatea de reacție, afectează coordonarea mișcărilor și poate favoriza producerea unor accidente grave, inclusiv înnecul. IGSU recomandă scăldatul exclusiv în locuri amenajate și avertizează asupra pericolelor din zonele necunoscute unde pot exista maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi neuniforme. O atenție sporită trebuie acordată copiilor. Minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice, iar părinții sunt îndemnați să le explice regulile de siguranță și comportament în apropierea apei. Salvatorii recomandă cetățenilor să manifeste prudență și responsabilitate în perioada caniculară și să nu își pună viața în pericol. Respectarea regulilor de siguranță poate preveni accidentele și salva vieți. În cazul unei situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112.
4: Militarii Armatei Naționale vor desfășura în data de 11 august un antrenament pentru parada consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Acțiunea va avea loc în comun cu reprezentanții altor structuri participante la eveniment. Potrivit Ministerului Apărării, antrenamentul va fi organizat sub podul de pe șoseaua Hâncești în cartierul Telecentru în intervalul orelor 8-10, pe tronsonul cuprins între strada Leh Kaczynski și strada Sprâncenoaia în zona stației Lukoil. Îndemnăm cetățenii și participanții la trafic să manifeste înțelegere și în măsura posibilităților să opteze pentru rute alternative pentru a evita eventualele dificultăți de circulație, a anunțat instituția. Antrenamente similare sunt planificate și pentru 13, 18 și 20 august în intervalul orar 8-10. Președinta Maia Sandu a semnat pe 5 august decretul privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ziua independenței va fi consemnată printr-o serie de evenimente care au fost incluse într-o hotărâre aprobată recent de guvern. Potrivit documentului, autoritățile își propun să organizeze peste 20 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura pe parcursul întregului an. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 95 de bani cu 10 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 16 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 4 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Publicitate.
1: Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Ivan Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 7 2457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: depozit de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound.
1: Școala Profesională numărul 7 din Chișinău anunță admiterea la programele de formare profesională tehnică pentru următoarele profesii: electrician în construcții, instalator pentru sisteme fotovoltaice solare, lăcătuș instalator tehnică sanitară, electrician electronist auto, mecanic auto, electrogazosudor montator, tâmplar, operator introducere, validare și prelucrare date, reglor mașini și linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice. Adresa noastră: Chișinău, strada Maria Drăgan, numărul 5. Telefon 022-473836. Online sp7.md. Urmează-ți visul! Alege școala profesională numărul 7 din Chișinău!
0: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă ferm incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat. În acest context, instituția reclamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări. Potrivit MAE, acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, care a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni, a comunicat MAE. O explozie puternică s-a produs în după amiaza zilei de ieri în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă. Nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. Regiunea Odessa a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de un atac masiv combinat cu drone și rachete lansate de armata rusă. Obiectivul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene, iar soluțiile aflate în consultare urmăresc ca cetățenii să beneficieze de servicii sigure și accesibile. Poziția a fost exprimată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că ar putea organiza proteste exprimându-și nemulțumirea față de unele modificări din proiectul codului transporturilor rutiere. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a subliniat că respectă decizia operatorilor de a-și exprima public poziția, însă a menționat că modernizarea unui sector atât de important trebuie discutată prin argumente, propuneri concrete și dialog responsabil, nu prin presiune, acuzații generale sau ultimatumuri. Totodată, instituția a accentuat că nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori și nu promovează interesele unei anumite companii sau ale unui furnizor de tehnologie, iar obiectivul autorităților este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene. Ministerul a accentuat că schimbarea discutată și care generează obiecții din partea unei părți a operatorilor este trecerea graduală de la un sistem centrat pe administrarea individuală a rutelor la unul în care serviciile sunt planificate pornind de la nevoile reale de mobilitate ale populației, iar respectarea programului, regularitatea și calitatea devin obligații clare și verificabile. În această etapă, ministerul nu aprobă un model și nu modifică drepturile existente, ci consultă soluțiile posibile. În dimineața zilei de astăzi, orașul Nijnekamsk din Tatarstan a fost ținta unui atac masiv cu drone. Au fost lovite obiective industriale și civile, a declarat primarul orașului Radmir Beliaev. Din păcate, există victime. Prin decizia președintelui Tatarstanului, Rustam Minikhanov, în republică a fost declarat doliu, a scris Beliaev pe canalul său de Telegram, fără a preciza numărul victimelor. Potrivit serviciului de presă al șefului Tatarstanului, în urma atacului din Nijnekamsk au murit 12 persoane, iar alte 39 au fost rănite. Tuturor celor care au solicitat ajutor li se acordă asistență medicală, a adăugat serviciul de presă. După cum reiese din analiza fotografiilor și a înregistrărilor video realizate de martori oculari efectuată de Astra, ținta dronelor ar fi putut fi unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din Rusia, Nijnekamsk Neftechim, care este o întreprindere cheie a clusterului Volga al Sibur și lider în producția de cauciucuri sintetice. În zona industrială din Nijnekamsk, unde se află această întreprindere, se află de asemenea rafineria Tatneft și complexul de rafinare a petrolului Taif NK. În luna iunie a acestui an, rafineria a fost atacată de drone, iar la începutul lunii iulie, complexul Taif NK. NKNH a fost de asemenea ținta unui atac în luna martie a acestui an. Atunci o persoană și-a pierdut viața, iar alte 50 au fost rănite cu grade diferite de gravitate. Unitate Meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 34 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

mai scris. Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, lume bună, salutare, domnule Ștefan. Astăzi am o dorință mare, am vrea melodia Anii care i-am acum, interpretată de Constantin Enceanu pentru Grigore și Galina Croitoru, Ion și Liliana Roibu. Am vrea să audiem cu mare plăcere, vă doresc o seară frumoasă și liniștită, semnează Tamara Dulap. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă. Bună seara, domnule Ștefan, aș vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani, mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, o seară frumoasă, o seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și mulți ani înainte.

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Bună seara, plăieșilor, prin intermediul dumneavoastră, în această zi frumoasă, am vrea să audiem melodia de acord, Cine-i soarele tău? Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă să aveți și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și multă sănătate, cu mare drag vom audia și această melodie.
1: Publicitate. Dantura fixă pe patru implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tulerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
6: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

Bună ziua, dragă Radio Play. Vrem să ne felicităm bunei Baciu, Mihail și Iulia din satul Cenac, raionul Cimișlia, cu ocazia împlinirii celor 46 de ani de la ziua anunții. Le dorim sănătate, răbdare și fericire din partea familiei și tot astăzi este omagiată Galina Sandu, tot din satul Cenac. Îi spunem un sincer la mulți ani, sănătate multă și în toate Doamne ajută.

din partea tuturor celor apropiați. Le dorim melodia Să trăiască neamul de Mihaela Tabără sau Mândra mea s-a măritat de Mihai Ciobanu. Cu mare drag vom audia una din aceste melodii. Multă sănătate le dorim și noi bunicilor dumneavoastră. La mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte. Bună seara plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem Hora de la Nord, interpretată de Orchestra Lăutarii. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, neapărat vom audia această melodie.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nătălița Munteanu, Joacă Fina și cu Nașul. Vă mulțumim din suflet și prin intermediul dumneavoastră vrem să le transmitem salutări și un bun venit acasă scumpilor noștri fini. Le dorim multă sănătate, bucurie și așteptăm cât mai curând la noi în ospeție. Și cu această ocazie am vrea să audiem această melodie. Neapărat vom audia melodia Joacă Fina și cu Nașul. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara.
0: Bună, bună.
1: De la Mativos cu senior Cazac.
0: Așa.
1: Avem o surioară și azi ziua ei și am dat eu un cântec de în cinstea ziua ei de naștere și îi dorim mult sănătate și numai bine pe fața pământului. Și un cântec azi de dumneavoastră, așa.
0: Cu mare, mare drag căutăm ceva frumos și includem.
1: Hai, dar vă mulțumesc din suflet.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară frumoasă să aveți.
1: Toate,
0: toate bune, cu mare drag vom audia o melodie frumoasă.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simplike Sound. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
6: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Temperaturile ridicate din această perioadă sporesc riscurile de înnec, iar intrarea în apă după expunerea îndelungată la soare poate provoca reacții severe ale organismului, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU. Salvatorii atenționează că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate la apa rece poate provoca șoc termic, pierderea cunoștinței sau tulburări cardiovasculare. Pentru a preveni astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să intre treptat în apă pentru a permite organismului să se adapteze la diferența de temperatură. Un pericol suplimentar îl reprezintă consumul de alcool înainte sau în timpul scăldatului. Alcoolul reduce capacitatea de reacție, afectează coordonarea mișcărilor și poate favoriza producerea unor accidente grave, inclusiv înnecul. IGSU recomandă scăldatul exclusiv în locuri amenajate și avertizează asupra pericolelor din zonele necunoscute unde pot exista maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi neuniforme. O atenție sporită trebuie acordată copiilor. Minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice, iar părinții sunt îndemnați să le explice regulile de siguranță și comportament în apropierea apei. Salvatorii recomandă cetățenilor să manifeste prudență și responsabilitate în perioada caniculară și să nu își pună viața în pericol. Respectarea regulilor de siguranță poate preveni accidentele și salva vieți. În cazul unei situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Militarii Armatei Naționale vor desfășura în data de 11 august un antrenament pentru parada consacrată aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Acțiunea va avea loc în comun cu reprezentanții altor structuri participante la eveniment. Potrivit Ministerului Apărării, antrenamentul va fi organizat sub podul de pe șoseaua Hâncești, în cartierul Telecentru, în intervalul orelor 8-10, pe tronsonul cuprins între strada Leh Kaczynski și strada Sprâncenoaia, în zona stației Lukoil. Îndemnăm cetățenii și participanții la trafic să manifeste înțelegere și în măsura posibilităților să opteze pentru rute alternative pentru a evita eventualele dificultăți de circulație, a anunțat instituția. Antrenamente similare sunt planificate și pentru 13, 18 și 20 august în intervalul orar 8-10. Președinta Maia Sandu a semnat pe 5 august decretul privind desfășurarea paradei militare cu prilejul sărbătoririi aniversării a 35-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ziua independenței va fi consemnată printr-o serie de evenimente care au fost incluse într-o hotărâre aprobată recent de guvern. Potrivit documentului, autoritățile își propun să organizeze peste 20 de acțiuni culturale, educaționale, comemorative și festive, care se vor desfășura pe parcursul întregului an. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 29 de lei 95 de bani cu 10 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se ieftinește cu 16 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 32 de lei 4 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Dragi prieteni, vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună! Cu cine vorbim?
1: Mă numesc Tamara Rătar din Ciciulea Glodieni. Aș vrea să-mi felicit fiica cu ziua de naștere, care se numește Buzdugan Ecaterina din satul Mărândeni. Mama-i dorește multă, multă sănătate, multă bucurie, multă fericire, să fie iubită și stimată de soțul Vasile și de cei doi ficerași, Bogdan și Matei. Și bunul Dumnezeu să o aibă în pază. Și ce își dorește în familie să îi se împlinească. Felicitarea vine din partea mamei Tamara și a fratelui Andrei. Și fiindcă are doi băiței, aș dori cânticul de ciciuleanca noastră, Valentina Cojocaru, are mama doi ficiori.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și o zi bună în continuare dumneavoastră și la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, o zi cât mai frumoasă să aveți, toate bune!
1: Mulțumesc!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Doresc cântul la Nina Iermurache și la Veronica Mihai. Un cântic, ele alau, stau, nu știu cum se cheamă, dar stau pe iarbă și cântă un cântic din mult tare vreme.
0: Căutăm cu mare, mare drag melodia.
1: Bun, mulțumesc!
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă!
1: Mulțumesc!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domn Serafim!
0: Bună, bună!
1: Eu văd la dumneavoastră o săpșire neastrimăz, da?
0: Noi? Când?
1: Da, da, 900-777-99. Și eu de când mă sun, nu vreți să răspundeți. Aveți ceva contract cu mine?
0: Nu cred, nu cred.
1: Hai, dă-i unde e nevasta mea de Grăbincea.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Nu-i nevasta mea pe la dumneavoastră. Domnul Grăbincea cântă.
0: Cu mare drag ascultă melodia.
1: Gheorghe Pândea, stâmi de satul Boșcana, Raionul Creuleni.
0: Neapărat, neapărat.
1: Și nu mă abișduie cu... Când sun, se duc minutele...
0: Păi
1: și...
0: nu au cum să se ducă minutele, pentru dacă nu răspunde nimeni, nu au cum să se ducă.
1: Nu se duc?
0: Nu.
1: Eu sunt om de-amă de 76 de ani, dar s-a dus din viață nevasta și măcar zic, nu-i cumva că Grăbici are cât de cu ăsta. Nevasta mea, nu-i pe la dumneavoastră, poartă fustă.

0: cu lășere și de gust la tinerele.
1: Cu mare drag ascultă melodia ca nevastă mea frumoasă de Grădincea.
0: Mulțumim de cuvinte bune, poate vă spărați mâine, poate...
1: Nu, totul bine, totul bine. Iertați-mă
0: că sunt bătrân și chior încă. 65 de ani a slujit un murs ca sfer, 75 de grade de frig în 69, și când i-a dus un polcovnic, băi, moldovan, adevai valenche, adevai ușe la șapcă, dar eu zic, da, cum vorba aceea moldovnească, tineri. M-au auzit ori nu?
1: Da, vă aud.
0: Și când am ia de amă bacioarele, bămâni, mă duc la doctor, îmi spun doctorii, zici, a piciorul ăsta 45.000, dar pe ochi 35.000. Care Dumnezeu să-i credem?
1: Așa e.
0: Vă mulțumesc că nu vă cred tu de lucru, că e muzică tare frumoasă. Eu mă plaiu din tinerețe. De când s-a început, de atunci îl sunt.
1: Și noi
0: vă mulțumim de cuvinte bune.
1: Și noi vă mulțumim, multă sănătate, toate bune, o seară cât mai frumoasă. Neapărat ascultăm și melodia de Nicolae Grbincea și Plăie și ca nevasta mea frumoasă. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să ascultăm o melodie iubită cu siguranță de toți ascultătorii, melodia de Mihai Volontir, Moldovenii când se strâng. Cu mare drag audiem și această melodie, multă sănătate vă dorim, o seară frumoasă și neapărat ascultăm melodia solicitată.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serenada Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tudorașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
0: Bonjour! Bursa Muncii! Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Vreau să vă spun că vă ascultăm cu mult drag zi de zi și aș vrea să includeți melodia de Corina și de Costi Burlacu și Corina Țepe, și am familie bogată. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate, o seară cât mai frumoasă. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm?
1: Iacob, da, Iacob. Hai, vă rog, când confițării. Astăzi, ca asta, o pun.
0: Cu mare, mare drag, ascultă melodia.
1: Pentru mine, pentru tăți, soldată, pentru tăți, că mergea bușor război și n-are importanță. Nu că lumea moare, asta e jele mare și păcat pentru lumea mare.
0: Cu mare, cu mare drag, ascultă melodia.
1: O seară bună, numai bine. Bine, pământul nostru, cel drag.
0: O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, toate bune.
1: Toate bune.
0: Multă sănătate.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Anastasia Lazariuc, bărbatul vieții mele, pentru bunul meu soț Constantin. Îi urez multă sănătate, fericire și mulți, mulți ani înainte. Cu mare drag vom audia și această melodie, vă mulțumim și noi și vă dorim o seară cât mai frumoasă!

al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri, se duc uneori acești ofițeri.

0: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor, montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE condamnă ferm incidentul produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat. În acest context, instituția reclamă ambasadorul Republicii Moldova la Moscova pentru consultări. Potrivit MAE, acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova, care a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri. Republica Moldova condamnă războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și consecințele acestuia asupra securității țării noastre și a întregii regiuni, a comunicat MAE. O explozie puternică s-a produs în după amiaza zilei de ieri în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, în urma căreia a izbucnit un incendiu de vegetație. La fața locului au fost depistate fragmente ale unei drone de luptă. Nicio persoană nu a avut de suferit în urma căderii obiectului și producerii incendiului. Regiunea Odessa a fost vizată în noaptea de sâmbătă spre duminică de un atac masiv combinat cu drone și rachete lansate de armata rusă. Obiectivul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene, iar soluțiile aflate în consultare urmăresc ca cetățenii să beneficieze de servicii sigure și accesibile. Poziția a fost exprimată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale după ce Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunțat că ar putea organiza proteste exprimându-și nemulțumirea față de unele modificări din proiectul codului transporturilor rutiere. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a subliniat că respectă decizia operatorilor de a-și exprima public poziția, însă a menționat că modernizarea unui sector atât de important trebuie discutată prin argumente, propuneri concrete și dialog responsabil, nu prin presiune, acuzații generale sau ultimatumuri. Totodată, instituția a accentuat că nu urmărește redistribuirea rutelor în beneficiul unor operatori și nu promovează interesele unei anumite companii sau ale unui furnizor de tehnologie, iar obiectivul autorităților este construirea unui sistem de transport echitabil, competitiv și aliniat standardelor europene. Ministerul a accentuat că schimbarea discutată și care generează obiecții din partea unei părți a operatorilor este trecerea graduală de la un sistem centrat pe administrarea individuală a rutelor la unul în care serviciile sunt planificate pornind de la nevoile reale de mobilitate ale populației, iar respectarea programului, regularității și calitatea devin obligații clare și verificabile. În această etapă, ministerul nu aprobă un model și nu modifică drepturile existente, ci consultă soluțiile posibile. În dimineața zilei de astăzi, orașul Nijnekamsk din Tatarstan a fost ținta unui atac masiv cu drone. Au fost lovite obiective industriale și civile, a declarat primarul orașului Radmir Beliaev. Din păcate, există victime. Prin decizia președintelui Tatarstanului, Rustam Minikhanov, în Republică a fost declarat doliu, a scris Beliaev pe canalul său de Telegram, fără a preciza numărul victimelor. Potrivit serviciului de presă al șefului Tatarstanului, în urma atacului din Nijnekamsk au murit 12 persoane, iar alte 39 au fost rănite. Tuturor celor care au solicitat ajutor li se acordă asistență medicală, a adăugat serviciul de presă. După cum reiese din analiza fotografiilor și a înregistrărilor video realizate de martori oculari efectuată de Astra, ținta dronelor ar fi putut fi unul dintre cele mai mari complexe petrochimice din Rusia, Nijnekamsk Neftechim, care este o întreprindere cheie a clusterului Volga al Sibur și lider în producția de cauciucuri sintetice. În zona industrială din Nijnekamsk, unde se află această întreprindere, se află de asemenea rafineria Tatneft și complexul de rafinare a petrolului Taif NK. În luna iunie a acestui an, rafineria a fost atacată de drone, iar la începutul lunii iulie, complexul Taif NK. NKNH a fost de asemenea ținta unui atac în luna martie a acestui an. Atunci o persoană și-a pierdut viața, iar alte 50 au fost rănite cu grade diferite de gravitate. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 34 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Am ascultat melodia Mândra mea s-a măritat, interpretată de Mihai Ciobanu. Avem 8 minute trecute de ora 20. Continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută.

0: Dragi iubitori ai muzicii, vă invit duminică 16 august de la ora 19 la prima ediție a concertului Serena de la Butuceni în inima Orheiului Vechi. Sunt Violeta Botezatu și alături de Dorel Burlacu Quintet și de invitații speciali, renumitul bas Alexei Botnarciuc, vocea inconfundabilă a Lidiei Botezatu din legendara formație Noroc și îndrăgitul interpret Vitale Tulerașcu, vă voi oferi o seară de neuitat. Veniți să trăiți magia muzicii într-un decor de poveste. Biletele sunt disponibile pe iticket.md și livetickets.md. Vă aștept cu mare drag la Butuceni!
1: Ai absolvit gimnaziul? Transformă-ți pasiunea într-o meserie de viitor. La școala profesională numărul 4 din Bălți poți alege specialitatea care ți se potrivește. Electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice solare, electrogazosudor montator, lăcătuș redresare caroserii, mecanic auto sau electrician electronist auto. Beneficiezi de instruire practică în ateliere moderne și la companii partenere, iar după absolvire ai șanse reale de angajare. Asigurăm bursă, prânz gratuit și cazare în cămin. Durata studiilor 2-3 ani. Te așteptăm la școala profesională numărul 4 din Bălți. Strada Iman Franco 7. Mai multe informații la telefon 0231 72457 sau vizitează sp4bălți.md și pagina noastră de Facebook.
2: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Aeroportul Internațional Chișinău a registrat peste 810.000 de pasageri în luna iulie 2026, cu 15,3% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Datele au fost prezentate astăzi de administrația aerogării, arată o creștere a traficului aerian în sezon estival. În total, în luna iulie au fost înregistrați 811.000 de pasageri îmbarcați și debarcați. Cifra reprezintă 114% din prognoza estimată pentru aceeași perioadă și este cu 107.000 de pasageri mai mare decât în iulie 2025. Traficul de precări a crescut cu 17%, ajungând la un plus de 56.000 de pasageri față de aceeași lună a anului trecut. Totodată, traficul de sosire a înregistrat o creștere de 13% cu 51.250 de pasageri mai mult decât în iulie 2025. Printre destinațiile care au înregistrat cele mai mari fluxuri de pasageri în luna iulie se numără Erevan cu 12.812 pasageri, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul și Bruxelles.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm care e cel mai bun leac împotriva colesterolului rău. Pentru că medicina a avansat foarte mult în era tehnologiei, acum avem parte de tot felul de tratamente care acționează drept la țintă pentru a oferi cea mai bună cale de însănătoșire. Aspectul negativ al acestora este reprezentat de faptul că sunt de cele mai multe ori foarte scumpe. Mai ales noile tehnologii de eliminare a colesterolului rău din vasele sangvine, care pot ajunge la ordinul miilor de euro. Din fericire, există o soluție pe care dumneavoastră o puteți aborda fără a vă împrumuta la bănci sau prin a vă destabiliza financiar pentru o perioadă mare de timp. Natura a fost, este și va rămâne cel mai mare aliat al omului. De aceea ar fi foarte bine să cunoașteți tratamentele de care puteți beneficia pentru a preveni anumite afecțiuni ce pot cauza probleme grave de sănătate. Combinația pe care vă propunem azi este reprezentată de un mix din câteva alimente care vă vor scăpa de câteva afecțiuni precum artrita, astmul, hipertensiune arterială, colesterolul crescut, gaze și indigestie, dureri de cap, acnee, dureri de dinți și ulcer gastric. Înainte de a vă spune cum să preparați acest mix, este foarte important să precizăm faptul că pentru a menține un stil de viață sănătos, trebuie să renunțăm la sedentarism și la diete bogate în grăsimi. Încercați să păstrați un stil de viață activ și consumați cât mai multe legume și fructe cu putință. Pentru a prepara acest remediu natural, aveți nevoie de 125 de ml de suc de lămâie, 125 de ml de suc de ghimbir, 25 de căței de usturoi, o cană de oțet de mere, 340 de grame de miere de albine. Cei 25 de căței de usturoi îi zdrobiți și puneți în blender cu toate celelalte ingrediente și procesați-le bine. Turnați amestecul obținut într-un borcan de sticlă și depozitați-le în frigider pentru cel puțin 5 zile înainte de a-l folosi. Acest leac, care previne dezvoltarea de boli, trebuie să se ia câte două linguri pe care le amestecați într-un pahar cu apă caldă. Să beau două pahare pe zi, unul dimineața și unul seara, la o oră după masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Play.

Dragi prieteni, pentru ziua de marți, 11 august, în nordul țării se așteaptă cer variabil, maxima va fi de 32 de grade și minima de 12 grade. În centrul țării și în capitală, maxima va fi de 34 de grade, iar noaptea se așteaptă până la 14 grade. În sudul țării, maxima va fi de 35 de grade, iar noaptea de până la 16 grade. Viteza vântului va sufla cu 9 km la oră din nord-est, iar umiditatea aerului va fi de aproximativ 50%.

0: actualitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Alege școala profesională numărul 9 din Chișinău pentru a-ți asigura viitorul. Oferta educațională include studii de 3 ani, electromontor, lăcătuș electrician la repararea și întreținerea utilajelor electrice, electrogazosudor, montator, tăietor cu gaze, electrician electronist auto, mecanic auto, electrician în construcții, instalator sisteme fotovoltaice, studii de 2 ani, mecanic auto, operator introducere, validare și prelucrare date, electromontator la întreținerea utilajului electric, electrician electronist auto, placator cu plăci, electrogazosudor montator dual, mecanic auto dual și strungar multiprofil dual. La fel, curs de scurtă durată. Școala auto, categoria B. Oferim cămin și prânz gratuit. Pentru detalii, accesați sp9.md sau sunați la 022 750 760.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău bere blondă la doar 12 lei și 99 de bani și Carmez cârnăciori de găină la doar 79 de lei și 99 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale va fi organizată pe 31 august de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunării Naționale. Persoanele care își doresc să participe la eveniment și să își testeze nivelul de cunoaștere a limbii române se pot înscrie prin completarea unui formular online până pe data de 24 august. Cei care vor obține cele mai bune rezultate la dictare vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a declarat astăzi la o conferință de presă că evenimentul a devenit deja unul tradițional, iar în acest an organizatorii își propun să transformă Piața Marii Adunări Naționale pentru câteva ore în cea mai mare sală de clasă din Republica Moldova. Potrivit oficialului, evenimentul din acest an are o semnificație aparte în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ministrul Educației a îndemnat toți doritorii să participe la eveniment, subliniind că acesta reprezintă o ocazie de a sărbători limba română și de a testa cunoștințele deținute. Un nou sector de drum de pe traseul R8.1, care leagă drumul R8 de Arionești și Otaci și face conexiunea cu R14, a fost deschis astăzi circulației. Sectorul modernizat are o lungime de 9,4 km și este important pentru fluidizarea traficului către punctul de trecere a frontierei Otaci, precum și pentru dezvoltarea schimburilor economice transfrontaliere. Lucrările au inclus modernizarea integrală a carosabilului, consolidarea sistemelor de evacuare a apei și aplicarea măsurilor de siguranță rutieră, ținând cont de traficul intens și de numărul mare de vehicule de mare tonaj care circulă în această zonă. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat în cadrul evenimentului că sectorul face parte din Programul Național de Interconectare a Republicii Moldova prin intermediul infrastructurii rutiere. Ministrul Vasile Tofan s-a întâlnit astăzi cu cei 120 de copii și tineri din diaspora, participanți la prima serie din acest an a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri DUR. Discuția s-a axat pe legătura tinerilor cu Republica Moldova, experiența acumulată în cadrul programului și oportunitățile pe care țara noastră vrea să le ofere noii generații. Participanții la ediția din acest an provin din 20 de țări, inclusiv Franța, Italia, Germania, Marea Britanie, România, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Canada, Emiratele Arabe Unite și alte state. În dialogul cu tinerii, premierul Vasile Tofan a subliniat importanța păstrării legăturii cu Republica Moldova, indiferent de locul în care s-au născut, studiază sau acumulează experiență. Faptul că sunteți la această tabără arată că voi țineți la rădăcinile din Republica Moldova și faptul că aveți această legătură într-o lume globală în care trăim noi este un mare avantaj. Țineți la rădăcinile voastre din Republica Moldova, asta vă dă ancora și contează mai mult decât credeți, a declarat premierul. Șeful executivului a menționat că noua generație crește într-o lume diferită, aflată într-o continuă schimbare, iar capacitatea de adaptare va fi un factor determinant pentru reușită. În această ordine de idei, premierul Tofan i-a îndemnat pe copii și tineri să fie deschiși schimbărilor curioși și să-și cultive capacitatea de adaptare. În acest an, programul DUR se desfășoară în două serii și va reuni în total 240 de participanți. De la prima ediție, în anul 2013 și până în prezent, aproximativ 1500 de copii și tineri au participat la program. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer predominant senin în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 14 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 34 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și pe cine l-a adus, dodă, dodă, că-i drag cine l-a pus, dodă, dodă, și pe cine l-a

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre migdale, cum să le mănânci corect și ce proprietăți au ele. Trebuie să cunoști câteva lucruri interesante despre migdale pentru a le consuma corect, astfel încât organismul tău să absorbă nutrienții esențiali care se regăsesc din belșug în aceste oleaginoase. Regula spune că migdalele trebuie hidratate înainte de a fi consumate, deoarece atunci se activează o enzimă care favorizează absorpția nutrienților din migdale și ajută la digestie. Spală bine sâmburii de migdale, acopere-i cu apă și lasă-i la înmuiat peste noapte pentru a permite și germinarea lor. Apoi, se scurg de apă și se păstrează la frigider unde rezistă mai multe zile. Ce nutrienți se găsesc în migdalele crude? Un sfert de cană de migdale asigură 207 calorii, 5 grame de proteine, 5 grame de fibre, 7 grame de carbohidrați, 5 grame de zahăr, 16 mg de vitamina E, 4 mg de riboflavină, 8 mg de mangan, 97 mg de magneziu, 172 mg de fosfor, 96 mg de calciu și 33 mg de fier. La ce te ajută migdalele? Reduc grăsimea de pe burtă. Potrivit unui studiu, persoanele care au consumat zilnic o porție de migdale crude au scăpat mai ușor de grăsime din zona abdominală, dacă au respectat un program de exerciții și o alimentație sănătoasă. S-a constatat că persoanele care consumă zilnic migdale au un nivel normal al colesterolului, spre deosebire de cei care nu le-au inclus în dieta. Alungă poftele. Un pumn mic de migdale consumate ca gustare reglează nivelul zahărului în sânge, astfel că vei rezista mai ușor în fața tentațiilor culinare nesănătoase. Asigură proteine, dar și o mulțime de nutrienți esențiali pentru sănătatea organismului. Asigură energia. Datorită conținutului ridicat în magneziu, migdalele sunt perfecte pentru gustarea de după amiaza. Cum poți folosi migdalele? Consumate ca gustare, însă neapărat hidratate înainte, amestecate în blender cu o cantitate dublă de apă pentru a obține laptele de migdale, care este foarte hrănitor. Se strecoară cu ajutorul unui tifon și se păstrează la frigider 4-5 zile. Amestecate în blender împreună cu fructe, semințe, verdețuri pentru a obține un smoothie hrănitor. Măcinate pentru a obține făină de migdale, care înlocuiește cu succes făina albă, fiind o alternativă excelentă pentru persoanele care au intoleranță la gluten sau care vor să evite făina rafinată. Mixate în robotul de bucătărie pentru a obține unt de migdale. Le poți coace puțin în cuptor, dacă preferi, sau le poți combina cu alte oleaginoase, cum ar fi nucile românești, caju sau arahide. Presărate peste terciul de ovăz sau cerealele integrale de la micul dejun. Atât despre migdale. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

niciodată n-o să fie. Rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă.

Uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

gât, un ultim strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi un prea orbit

ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.